mi do apero mi abetororo ta igbe gbe fan le de ochan mi do ro te na oro fi epa mi bi o be kura ni ba yeji ba yon ni mi o patala mi nu vevi ami e ha ke kiki la sona mi ami bi e na mi e mi bi o be mi adu edu edi ameko ma odun ku wa di egbe ebe gba so ipere kare pepe na we a mi acha mi wodi ka ku mi po jiju oku igbe be enu gan ebe ni anu agbe pere ka blibo wetri de ka eve ton wetri we ve fo enu le jo o va le ya agbe amia amo le mu la pare ka mo le gen la pare ka mo le jan la pare ka fo ni ma o te nfe nu kaka o to pere ka blibo mia mi jiju egba ro po mi lanu po fo mi ada pe gangan ni ma o agba bi o nko a bi ni banyan kwa nu le du apo jigbe zen gbe a won ori ka gba kodo mbi o ha ya no bi na ba jiji no la fi ri pepe anu la mi se mi adun ku apo wo laji agbe nono azon nko ami bi wo laji ma dun ku a mdon na mi ji o kwa nu le du azan iji o ba pare ka ninu po jiju e iji o ba pare ka ninu apo wo lagbo kiki ani ba jiji na mi.